Ալս ինդերսին աղկեզուն գնվուրդն։ Այլ իշկ կայն արմենիշ կոնտը, բեն իշտ անախ երիվան գեվուլոգուն ընտան միտ արմենիշի մուզիկա, հավիշտ իշտ նոխմալ բյարբայտըտ, իշավող վերզուղ տով արմենիշ սուզին գնիա։